0: radyosu de.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanı.
2: Nazo, sizlərin ailə də kimdir bu yüklük kəsəlliki çəlingənmi?
3: Mənimcə yox, ləkəncə bazı-bazı da ukem ailəni başlığa mamman dəb qaladı.
2: Nazo, ukencə acayib boladı. Keçə mənyam ukem kundali daftarını yergi təşə varıbdı. Kimə xayran bolib, şahruh ukem, nəmə yunə qıldinsam, iki oganım ucu kundali daftarımı cazalavamman dedi. Ləkən o köpçilik sırlarımızı xəmə geti beraddi, şunisi yoma orta.
3: Qanaqası gə?
2: Mana masalan, bugun ertalab kuchugimizni sotib kelmoqchi edik. Keyin bitta xaridor kelib, yaxshi kuchugmi desa, yaxshi debdi. Chilamaydimi deb so'ragan ekan, yo'q debdi. Egasiga vafodormi desa, ukam o'ylab o'tirmasdan juda ham vafodor. 5-chi marta sotishimiz debdi.
3: Ha, aslzoda, rostdan vafodor it ekan, xuddi senga o'xshab.
2: Tushunmadim. Butta meni nima aloqam bor, Nazo?
3: Asanam 2 yildan beri 3 marta tashab ketgan yigiting bilan gaplashib yuribsan-ku.
1: 2 dugona.